Tu međunarodni džili I Lost You, Katar Kraja, taj Slavka Sarkozy, ande tumaro maj drago programo Radio Romano. Taj me vorbi sarda ma djespa primovara ke emociji, vor, šenslur, taj zuma vas asteću vas muzika pekadal emociji. Skrina menge vajame biri sardam te kerasko do vajna, te situ meko dol paparugi andoper, vaj sarke penel pepe švedsko šip, fjari lari moge, taj... Soka doznači tu menge kad išu kar vrama Angla Milaj. Adam parno šope si mekaj si mastumenca anda disutno muzikako programo Radio Romano. Na isto menge kešutan okan taj šundan pa maro programo. Aka anak si weekendo taj mangaftu menge savorenge jeg bahtalo weekendo taj mu kaftume devlesa.